šandár prukľati. Znali nevečkom naňaty, že bylým snúči guľaty, staroste dívku cilováty.

0: LMFM.
1: Jest četver 13. srpnja augusta 2023. roka a na noviny Radia LMFM prosit Olena Stefanovská. Od 20. do 25. lipca juleja na cmontery v Kladošovi prochodil druhý etap remontovo-poriadkových robit v Edenoch v rámkach akcii Kameniare Kočero organizovanoj Lemkiovskom ansamblom Pišni Tanča Kočera z Lignici. Boli to intensívne dny z pilnej práce, počas ktorých volontéra poriadkovali teren i zanimali sa robotami pri zachovaných Lemkiovskoch chrestách. Fóny boli už vedené roboto na tom smontéri. Organizátora akcii informujú, že ešte toho roka, v veresni septembri, planujú vrnúť do Gladošova, aby prodlžiť roboto. Kto chočoj, možno učoty. Jak informuje pravoslavná parochia Švotoj Trojči v Lubini, môžete už zapisovať do účasti v druhom pomnictví kopalnikiu na Švotu horu Grabarku. Pomnictvo Nižňoštajskoch kopalnikiu odpúdajšia v srpne augusti na prestnik preobraženia hospodňoho z pohoslovenia Vodoko Jurija, archiepiskopa Vrocławsko-Szczecińskoj eparchii Polskej autokefalnej pravoslavnej cerkvi. Vladoka Jurij priznačil jakasi čas tomu kapelana dla kopalnikiu, jakom jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Pomny čestvo svojim patronatom obňala kompania KGHM. Odpúdaj się ono v dniach od 18. do 19. srpnia augusta. Detalji najdete na sajti lubińskoj parochii. Pripomíname, že ešte len do zarane 14. srpňa augusta v galerii Bielanka 73 v Bielanči môžu vidieť výstavu pracovní ikon Mandelion. Na výstavi sú prezentované ikony autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anny Trochanovskoj i Mirosława Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono naviazujúčo do tradícii karpackého ikonopisu. Vernisaž vostavo bol 16. lipča juleja. Tvorčí pracovní okrem ikon tvoria tiež bilšu projekto, tako jak ikonostaso cerospiso chramiu. V dniach 26. 30. srpňa augusta v zabotkovo terevianých objektách Nyského i Sandeckého Beskidiu odpúde sa festival Muzika zaklata v Terevi. Koncerty budú organizované mačeňčoma v cerkvách Kviatony i Vrchomle Veliki, v Mažerskej zahrodi Vôsy, pri kosteli v Sankovi a v amfiteatri Vôsovi. V programe podíji našli sa artisto, ako reprezentujú trižná muzičná gatunka, od muziko inspirovanoj tradíciou Karpat i folklórom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvore dvorné hora a podčas ďalších dní vystúpia tmačenčoma Vojtek Šumanský, Tula i Volosi. Podíji tovarišoty budú tiež varštáto remesla, prezentácie regionálnych strav, degustácie lokálnych produktív i žila. Každá z podíji maje boty nahodom, žebo poznáte vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúru v Małopolščo. Všetko koncerto sú bezplatná.
0: To byly noviny Radia LMFM.

0: Jest četver, 13. srpnja augusta 2023 roka. A na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Od 20. do 25. lipca juleja na cmontery v Kladošovi prochodil druhý etap remontovo-poriadkových robit vedenoch v rámka akcii Kameňare Kočero organizovanoj Lemkivskom ansamblom Pišni Tanča Kočera z Lignici. Boli to intensívne dny z pilnej práce, podčas ktorých volontéri poriadkovali terén i zanimali sa robotami pri zachovaných Lemkivských chrestách. Fóny boli už vedené roboto na tom smontéri. Organizátori akcie informujú, že ešte toho roka, v veresni septembri, plánujú vrnúť do Kladošova, aby prodlžiť roboto. Kto chce, môže učiť. Jak informuje pravoslavná parochia Švatoj Trojči v Lubini, môže už zapisovať do účasti v druhom pomnictví kopalníkiu na Švatú horu Grabarku. Pomnictvo Nižňošlejských kopalníkiu odpúde sa v srpne augusti na prestník preobraženia hospodňoho z pohoslovnenia Vladoka Jurija, archiepiskopa Vroclavsko-Štečínskoj eparchii Polskej autokefálnej pravoslavnej cerkvi. Vladoka Jurij preznačil jakýsi čas domu kapelana dla kopalníkiu, jakom jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Pomny čestvo svojim patronatom obňala kompania KGHM. Odpúde sa ono v dňach od 18. do 19. srpne augusta. Detaily nájdete na sajte Lubiňskej parochii. Pripomíname, že ešte len do zarane 14. srpne augusta v galerii Bielanka 73 v Bielanči môžu vidieť výstavu pracovní ikon Mandelion. Na výstavi sú prezentované ikony autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anny Trochanovskoj i Mirosława Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikony naviazujúčo do tradícii karpackého ikonopisu. Vernisáž výstavu bol 16. lipca juleja. Tvorčí pracovní okrem ikon tvoria tiež bilšu projekto, tako jak ikonostaso ci rozpiso chramiu. V dniach 26-30 srpnia augusta v zabudkovo terevianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odpude się festival Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty budú organizowane maczeńczyma w cerkłach Kwiatony i Warchomle Wielki w Mazierskiej Zagrodzie Włosy pri kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. V programe podíji našli sa artisto, ako reprezentujú trižno muzično gatunko, od muziko inspirovanoj tradíciom Karpat i folklórom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvore dvorné hora a pitčas dalších dny vostúplat mačeňčoma Vojtek Šumajský, Tula i Vološi. Podíji tovarišoty budú tiež varštáto remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každá z podíji maje boty náhodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúru v Małopolščo. Všetko koncerto sú bezplatná.
1: To byly noviny Rádia Lem FM.